Hette er sendingen Intessant her i Lindene, og verster i dag til jeg, Arne Zachariasen. Jeg er ferdig den kommende halve timene å velge noen lø, noen sanger som er ja, som man kan kalla indisk kjama her. Jeg har valgt å fokusere på kanskje det som man kan kalla for solmar eller låsanger, liksom tann til økket at det kommer til teknologien. Og jeg ætla at vi skulle byrja vi en sanger tja en kanadiemann som heter Elias Dummer. Han platt jeg spil i bøltsjen om City Harmonic, hvis jeg minnest. Tannbøltsjen, der gås for noen år siden, og Elias han gjør oss et egnet tilfærdig ut. Hesen sanger nere, han øyder The Gospel is Rest. Han handler om etter vi, hvordan vi ofte knyder okken i høymen, og er det samme i okker sturan, okker øyta, okker utsikløyga. Og hvordan vi da var bruk for Jesus, bruk for evangelien, at jeg var kontakt kvillene som bærer å finne her. Jeg husker om et her ta jeg sett, og fyra gav meg etter verset i Matteus kapittel 6, vers 22. Hvor tykkere kan vi er store, eller ikke ælende trett, aldri så inn. Evangeliet gjør dere et halvgott grunderlig at ja, jeg takker det rådet. Så her kommer Elias Dummer ved sangen om The Gospel is Rest.

Hatta var Elias Dummer vi sanchen on the gospel is rest. Eh ja, the Aaron Sagrias and the City of Valley nakra mun in the sankum. Einar mun in the sankum ta de chamber til asinja mørte so er is near som a enskunaiter how deep the father's love for us. Guds kærleik at undir er I don't know first come. Han blomsetter for nok nars igjen, og han I nekken utgaven av enskene altså, men jeg fann en utrolig gøy til en som heter Lovekin, halde jeg, L-O-V-K-N, jeg vet ikke hvordan hun dame best av uttaler, sammen med en som heter Isaiah Pekery, How Deep the Father's Love for Us.

0: His wounds have paid my ransom. Yes, this I know with all my heart. His wounds have paid my ransom.
1: Ett som är halt i röda virusmedjen är ta i vid synja bort ur skriftene. Hesten er nasta sangren, som en sangkvinna som heter Leslie Jordan synger. Hon er annars kjent ur All Sons and Daughters, som snakker kjent handbalsin. Hesten sangren er Love Will Never Fail, og han er bøgnløys grundauer av Fyra Korinthbrev 13, kærløkskapitlen, og i Nudja Testament. So I hear Leslie Jordan, Love Will Never Fail.

Tu lustar eftir sendingsne Indis Sanchir her i Lindne og versturinn det her er Arne Sakariasen. Tan næste sangrin er en sangur som er damer holdt utrolig vel. Det er sangaren, tøvnlagaren, sangskrivaren, men også rithøvendrin Andrew Peterson som synger og hese sangrin eitur Is He Worthy? Det som er damer så vel vi hese sangrin er akkurat som heter liturgiska kallsvær lika som hula eller formeren i sanctionen. Men det har man også vel hos han angtu sýpar til uppenberingsna at her er sånn apokalyptisk en dam faktisk, eller hos jo mye nøyren og jeg halte tøvnlegrin på angra mat jeg vet ikke om jeg er tøvnlegrin på angra mat men det minner jeg syndrom Rich Mullins på angra mat bæg tøvnlegrin men kanskje også olvarsheim i tøvnlegrin og som jeg bare har jo nevna at jeg vet nu tås om Andrew Peterson så her han skriver han røy bøk og middelandet her har skrivet en rød av skaldsøvn til bøtten som heter The Wingfeather Saga. Jeg leste først da, jeg halte fyrre år enn fyrre, eller kanskje fjør, og bare nå så, i desember måned, så ferdig jeg kom ut vi en teknefilms rød som baseret på The Wingfeather Saga. Det er så må som har framløtt The Chosen, har framløtt Wingfeather Saga, så tjekka det her ut som vi bødde noen ordentlig godt, andalett og djupt Wingfeather Saga. Men anyways, her er sangren Is He Worthy? Cha Andrew Peterson.

Indelible Grace Music er et kanskje en verskattland, kan man kalla det, som en låsonsleier som heter Matt Merker, og bor i Haldian, bor i Nashville her i Amerika. Det er han som løyer det. Og her er en rigva av imenske folkene involverer i testa gonger ut på er at finna gamlar, kanskje glemte solmar fram, særlig og jeg sier til baptistiske tradisjonen her i Ren, og at endre noe kjadår. Og en av munnen indis solmene, tog sambandet tja Indelible Grace, er hos den sjangren som heter Dear Refuge of My Weary Soul. Det var en som heter Anne Steele, som levde fra 1616 til 1688, som skriva i Ishtingina, som er Matt Merker, så har vi sett en nytt lea til. Ishtingina, hon setter åra bæg hvordan i hars det kan være, at være menneske, hvordan man kan strujast vi iva og lujing i imskonsleie, men også hvordan god ukar okkom. Minner er syndrom Lina Sandell på en måte, etter vi lukka mig ikke hentur, allt det ringa som vi kan uppleva så är god här. So Dear Refuge of My Weary Soul, tja Indelible Grace Music, sunji av Sandra McCracken, som är en av munnen indes sangaren akra, och hes national.

Hatta var dear refuge of my weary soul, cha. Indelible grace music, ta var Sandra McCracken som sank. Audrey Assad, hon hef faktisk røster i Syria halde bestemt, lukka som Assad, han sjåur, fortsetten her ivre. Men hon er amerikanar, hon vaks faktisk upp i brøra sankum her ivre. Hon forteller at ta i hon byrja i Asinjan, og fekk lukka som ambisjoner om at gjerra det er seriøst, så kom papianer til han og sier, det er virkelig rett at du synker øysene for månen. Så det var en veldig konservativ sankum som hon var ui. Men samtidig så sier hon at det var her hon lærte Asinja, Sintja, tui, at her var ikke lov å ha noen instrumentler enn ekka, at her var bare a cappella, det sunk utan ljøføre, og henne er kristallklare rødt er lukka som det som jeg kjenner henne av tøngløk. Hesen sangren som jeg atleie at sette fra til henne, som heter I Shall Not Want, det er en sanger som er utrolig vekkost og poetisk, men også på en måte gjerende slitt og reflektivt setter år og hvordan god og på en måte fredser kom fra åken sjolv og akkurat falsk og tørv og hvordan det bare god som kan stille åken i sånne stedet. I Shall Not Want, Audrey Assad.

0: Tu lustrar etter sendingsne Intis Sanger i Lindene, og versteren i det, det er jeg, Arne Zachariasen. Jeg har valgt nærkere av munnen Intis Sanger, og her med dere enda annen, så fer jeg at letje en gåan gamlan solmåan. Det var morgenen til Arbois, vi har morgensang kvann morgen her som halte er valgte henda sangen, emto i kærløyga Jesus en kattlar. Einast mun starfellow und chenti shanch og eg hugsa oh wow I må heldu finna na go ut go at send on og eg fann hesa hetta var han utsettur pa el neck von emus kom fuck on the panic emus kom out there men hendan ut go and softly and tenderly to Johnny Cash hon skara fram ur for mutt for komandi kvarsfall Alt han fløvan som Jesus sangren kommer av, My Mother's Hymn Book, at hon, jeg sikker 2004-2005, eller et eller annet han kom ut, akkurat da han da Johnny Cash hei, jeg sier, sørste og tøyene av akustiskene utgaven, middelene av Solomon, at alt han fløvan er utrolig gøy, men her kommer så softly and tenderly vi Johnny Cash, to stafir.
1: So

Velkommen til sendingen av Bildelongt. Og i morgen så fer jeg lette fyrir vi å lese ur salme 92, her stender. Det godt å takke herren hun, synes jeg navnet hun og lov til hun hakst. Og morgenen kun gjøre nøy i tøyna, og om natten av trofes i tøyna. Vi tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy Så du har glett meg i versetunnen, Harry. I råp jeg gleder om det, og i hender tunner har jeg gjørst. Hvordan står det ikke versetunnen, Harry? Svara djupere er hoksende tunner. Skila leser meg over fæta tids, da det skiler ikke slukt. Da jeg god leser grekva som græs, jo at det ikke er overratt blåma, så det best lever øyt vi alle. Men du har høvert lavier tunner, Harry. Du fudgjender tunner, Harry, ja fudgjender tunner, torgenga til grunntar. Öll som gjør årett vil ha sonderspjad. Du leter hodden mot som hodden viltarvsins. Du heller feska olje ut iver med. Og eier mot ikke vi frøya futjundar munar. Øyra mot høyre vi gleder minner öndi som røysa seg med dem her. Hinn rattvise grøer som palmen. Han vekser som sedestræi av Libanon. Teir planta i hus i herrans, grekva og i forgøren, gods okkara. Enda grahar byrra de avvöxt, teir sevjurug og grøn, til a vittna at herren er rattvisur. Han glettur mun, han som ongen órattur er tja. Vi fyrir nu høyra salmen Farter Along og til Elvis Presley som synger. Og atana så høyra vi eina samrøð som jeg har haft vi Britt Rasmussen. Og Britt hefur æsna valdnegrar er Sanger som vi fyrir at spela ut i samband. Men fyrst høyra vi Farter Along og til som sagt Elvis Presley som synger.

Velkommen til disse tøvnløkkesendingene vi blanda om tøvnløk. Verster Oddbjørg Poulsen og Anna Høygård. Vi får begynne ved å høre Lindu Randl og Teja Gator ved I'm Free.

0: Vi hørte Eion Jakobsen synsja Tjøknum Storm. Til Anna Eion, han han rådfører at jeg var fløver ut og ja, han har konserter og forskjellig.
1: Helt utrolig,
0: ja. Ja, det sikkert.
1: Ja.
0: Det som vi nå får høre, det en sanger som heter Since Jesus Came Into My Heart. Og det Stephen Hill og Jack Tony og Terry Blackwood og The Hoppers som synger at han sanger.

Vi skulle nu høre det som heter Lefebvre's Till the Storm Passes By.

Vi skulle nu høre Pelle Karlsen, og han var synes at han sannsyn som eider han, gjør meg kjærlighet.

Ja, og vi er kommet til den seneste sangen her kveld, Tjokken. Og det er den sangen som heter He Knows My Name. Og det er som synes jeg kaller seg Master's Voice.

Nudjan Lufs bygning. Gud stender hinn stoltu i møte, men kjever hinn eimjog og nage. Jakobs brev 4-6. Våter geid i gølan som gjørte et Richard Nixon, som levde i åren 1913 til 1904. Forsete i Amerika nøttest at se starve fra seg 19. august og i 1944. Nu kjent søva. Mer undest fyrir nokkun aran søyan jeg hitta ein av fyrverande radjevun Richard Nixons, som eitir Charles Colson, av einar kristlige stevnu i Amsterdam og i Holland. Av stevnene grøtte Charles Colson fra hvordan han og i embetis tog søyni og i kvituhusen og i Washington kjente seg av tindenun og i løyvesøynun. Han var vidtjit inn og var vi at teka tøyandi avgjerer som avvirka av stauran past av heimenon. Han sier æsni fra Richard Nixon forsete, ofta kom inn av skrivstå og hansara og sier, og i dag skulle vi teka en avgjer og i fyrra brøyta allan heimen. Men vi brøyta ongan heim, sier Charles Colson. Knapplega ræpla i alt saman, Charles Colson og ærer som hadde steg i forsetan og nær, vore tykner til rattarsøkn og dømder til lengar fongselsrevsingar. Men just, ta alt sa vannlest og myrst ut, vært han besta hjelpen og trøsten her. God sendi eina sønne vittnen inn i fongselige Bera Colson og øren båskapen om frelsena og i Kristusen. Colson kom til trygg var Kristus og gjørdes nudger med avur. Han malbær seg sjálfur sólais. Bostur ur toftunum og løyvi okkara god mentur að røysa en bygning sér til ærum. Og hetta var just það som god gjörd í løyvinum, tja Charles Colson. Tæ han var letan leysur halga í hann løyvsutla tæna frelsara sönum við að byrja örun som sýti fangsle bóskapin om frelsande kraft og fyrirgefin Kristusar. Han stendra åtta fyrirne kristna fyrirskapet, som hefur mange verkafolk og tænastum til að búa evangelii til tørra som sýtur fangslum vuja ikkje berst i Amerika, men erastan vi. Hóast han var vidtjítið með að voru kjendi hann að neka fattaist, men han var ikkje til rægir að jótt þetta, fyrir en han misti svo persónlega fralsi og var randur fyrir æru og víring, men ta var æsni alle stoltlaugju bústur, Tui nu var han ein eimugtur mævur og tei just heim en eimjúku og i god tjefur nægjum.

Ja, gå og oppbyggjande år til okkara, og anminnande år, kunne du dessen sagt da. Derfor vi dessen få i andakten som vi nå om en av løtet som vi får et lese. Men åren til så færer vi dess bæla sin av tålage. Ganske forstærkelig av førskan tålage hesefer, akkurat nå og bæg samplastevna og stormøter og så kunne du kanskje hørste synder av Tonight Joe i tog sambandet. Vi kunne funnet færre hørste Torsen Mørskere og Bethesda Kåre, sin kjennan her som heter Kom til Jesus. Han fra samfunnsstevnene fra 2009.

Ja, det som stuttelt å høre, ta i hjemme med kjønne hver gang av stormøtten, ta ikke det og lenge på skjort håndleis nå. Og det lagt vi at de som færre stormøtter nå kommer å vante seg reisende. Vel arrangera og negv instrumentera og strukar og alt mølt. Hesten her gamle sangren tja Åge Samuelsen i går i dag til evig tid. Jeg vet ikke om du kjenner han. Men han vei gått kjennig frem da og i halv fjers og noen tar jo fast lortet etter Åge Samuelsen. Vi burde spalt han jo, men i halv tida vi færre gjerne noe annet og til jeg færre iver og i andaktene som vi tar var fyrir i det.

styrve iver lovar kristnan. De hava ytre sikrar, ver at de hava de ytre sikrar, ver at de støvot meira sjálfsøkjen og ha stór. Innan trivest øvund og egin kærleidje og kult. Halt ørvesi da vi nai kristnan. Nain uppsigar te til at evnokta te som ikkje taknas god. Te gjer te ikkje hastor. Te vita jo at utan god te ontsje. Men te ha lova gods nai. Hon ska fylla tara gjørst. Te er sin nain som fer te at færa ørvelse fram enn de annars hadde gjørst. Det er ikke nek at de rosa seg av. Avvøksteren er ikke tarra, men gods. Undrat at jeg at du ikke trøttast av at høyre om Jesus, gjerninger hansara er løsens breg i fyrir te. Det er Jesus som stegang om av oss, som er kjeldan til alt godt og i tunn og liv. Ber du verande ui Guds sonn og nøye, gled til om henne, let henne fylla og hitta tutt hjert.

Ja, et flott år vi har hørt her. Et nøyet år og et kjøpt år. Jo, det her andagsbordelsen som vi pleier å lese gjør et er nøyet. Hans Erik Nissen har skrivet. Særlig til her vi nøyene som fær tankene som i gang. Hva er nøyen? Jo, hun i verden en kraft fra god. Hun mer enn bare fyrgjøving og god hikker enn annen vi. Nei, hun en kraft som hun tørver til å kunne leve til en nødvendig liv. Og ta kraften, hun, ja, hvordan fermer man fæter og ut og ut? Det kunne det så sannelig spørs. Og det låser vi deg ikke her i hessen andagsstitsjon. Det ikke Jesus at det finnes. Det vi krossens fault. Det hodet jeg ikke plattet å høre ganske deg før. At man kommer til Jesus og hans herre kross, til hans herre deia, til hans herre ivergjøving, til alt det som han Det stender et avhåverst skriftspråk til Jaksbrand og Fyra, at god stender dem stolt i måter, men djever hinnon eimjoko, nei. Være tog god i undergiven, stender så og ja. Og vi gjør en åren at neien, hvis vi skulle ha fæter og hisse kraftene, så må vi være eimjok. Og ta det til, og jeg skulle si, ja, men det jeg jo ikke. Mitt hjerte, det hukmålet. Hvis man ærlig, så ser man det. Og det tog jeg kan tørre en eksterne kraft. En utenforkommende kraft, nemlig en nøye gods. Og hun finnes bare i en mjøkleggen noen som vi krossens fot. Her som lambgods gav blåsutt. Fyr i åkken, og her en ekkjøptige snær. Men vi kunne høre, så en presker, hvor sier sin gjennom her sannsyn, som heter Vi krossens fot.

Tå i imiskar atrunavarliga rørslur tåg sig upp i fyrjun fyrir omlai 100 årens rujane, bæg innanfyr i folkakirkina og utanfyr brøttis negv. Flere hava skriva og rødt om hesa brøytingar tåg. Eina best og grædligast tíkja mér hon lust og rítgjærinni tja Gerardi Hansen fra 1944 vekkelses bevegelsernes møte med feringernes enhetskultur, ein bók som vi ofta trúi vi ui. Eisni at hui musikalsku ötsnun hendi stórbrøyting, tui hetta veri jo samstundis som Kingubókin veri lög til viks, æra danska sjálmabökur og nutjari lö kom í stegin, og her at seg at fyldi en nutjur musikalskur damur vi taimun nukomnu rörslunu. Intermission til dømis hei sunn sérstega stúl, bægi ta talan ver tekster og lö, og til ikkje smavegis folk innan hesa rörsluna hefa avrika og atui musikalsku ötsunum. Vi fer ut det at lúgja á eitt dømi av mongun. Tær fyra som sunku saman fyrstu fyr og i samband vi eina missionsvík og i 1905. Kristoffer Johansen, Sverre Mortensen, Enoch Dam og Thomas Thomasen. Fyra menn komler vel til oss, til samans 305 åra gamler som tar sjálfur så kjemtelige tega tid. Fyrste fyrir tar sunku saman vær som nevnt i 1905 og ta sunku tar mellom anna hendasangin.

Vi tar til Guy Penrod som har vi Gator Vocal Band framfører sangen Why Me Lord. Vi færer nå at høyre et lukkende års.

Kvartetten i Bethesda framførte her sangen Hvordan langt tog det? Og til Øster Bergkammer som omsatt denne sangen. Vi ser nå at høyre Leni Andersen, og det vi sangen om. Min sal i gåvun hånden.

Vi tar til Leni Andersen, framføra sanchen, min sal i goden hånden. Og til Elena og med henne Niklas, som har gjort spei år og le til denne sanchen. Nasa leie være ved Linde Randa, ta vi sanchen om It is well with my soul.

Vi tar til sannsyn Barnatrå, og det var Kjøld og Øglandsband som framførte. Og ute I bølgen og nere tre syskjen til tversistre og en badje som synes. Nå ferdig å lese søvn om sannsyn, ta en løydel dronker vær. Av menkan og imeskan hatt, må vi asana at av underfotlan løntan hatt, god fremja vilsut råa. Han nøyder mengt som vi kanskje ikke halta heva så nekko pase til å fremja evenlig underversk. Mengur helder kanskje løyde om ter forteljande sannsjener som vera nøyder i badna samkom. Tøy at ter kunne tidsjast og mykje kjenslosøkjande og sentimentalt. Skalskapar lia og i solma meton røya ter kanskje helder ikkje så høgt. Men god spyr ikkje etter okkara metum. Det som lyder teker seg ut i menneske eion, lyder han menkan til å ut inna sitt frelsonarversk. Hinn gittne sankaren Einar Ekberg sæt et sunnekvöld klarer vi enn og sanje, som han skulle bæra fram ta i tælan var li. Knapplega fekk han til innskott at han skulle synge en helt annan sang enn tann han atlaði. Jeg skilte, sier han, at det var god som tala I tilmåen. Og han fann og skumte fram sannsjen, si mamma at jeg kom her. En sanger som Einar Ekberg sjølver neivan hei valsæra sunnsje av en ontøylig å møte. Hette Jack så kjøtt fyrir seg at nesten utan å vite hvor stod han en av løti etter og sang om mammaen. Fyrstan dagar setna fekk eg eit brev ur Danzig. Skrivaren var sjómaver og han greiddi mær frá at han hei veri til stegar ta kvölde I sangkenda sangen. Eg I ongin kristen, skriva eg han. Gengi aldri I kyrkja etla a møte, men åren mamma døye lova eg henne at om eg nekrant vi kom til Stockholm så skulle eg færa møte I Philadelphia. Jeg skammest vi å si seg, men jeg var fotler, så fotler at jeg ikke minnes av selen om et av talene. Verst sannsyn kjatt her. Kan du ikke sende meg årene? Jeg setter meg nye, helder Einar Ekberg fram, og skriver jeg et brev til mannen. Jeg halte det eneste brevet jeg har skrivet. Jeg sendte henne sannsyn. Tøyen tjekk,

Vi tar det dobbeltkvartettene framfor av sanchen. Ta en liten dronker her, som Peter Haberg har tatt. Count your blessings, og ta vi Guy Penrod.

Vi tar til Guy Penrod, og til var vi sendt til noen Count Your Blessings. Nå færer vi et atrat høyre, skjølt av Øklandsband, og hese færer vi sendt til noen Når vi kommer hjem.

Når vi kommer igjen, og vi tar til kjølt og øglandsband. Vi færer nå alltid at høyre Guy Penrod, og hese før vi sanns noen. What a friend we have in Jesus.

Vi tar til Linda Ranta, og til hva vi sender noen God on the Mountain. Vi nå kommet til det seneste leie i sendingsnyttet, og vi får høre Herver, Sabine og Torselsøtje, sammen med pappa sønnen Paul Johan Djuros, Sintja Sanchen, Kvöldbøn.

Vi tar til herre vørsa bine av Torskelsetje, sammen vi pappa sønnen Paul Johan Djuros, Sintja Sanchen, Kvöldbøn, som Paul Johan hever tøyt. Hetta vært det seneste leie sendte inn i dag. Jeg tar ikke tikkene som lytte også. Vi innskjøn om herrens røykesikning. Hentan sendingen vil endre sendt sundermorgenen klokken 12 og neste mannakvöld klokken 23. Teknikere var Jekvann Sone Danielsen og E.I.D. Elma Haberg.

Hette er sendingen Indesanj her i Lindene, og verste idé til det Arne Zachariasen. Jeg ferdig den kommende halve timen å velge noen lø, noen sanger som er, ja, som man kan kalle indisk som er. Jeg har valgt å fokusere på kanskje det som man kan kalle for solmar eller låsanger, noe som tann, det er økje da det kommer til tøvnleggen. Og jeg ætla at vi skulle byrja vi en sanje tja en kanadiemann som heter Elias Dummer. Han platt jeg spela i bøltsjen om City Harmonic, hvis nekker minnest. Tambøltsjen, der gås for nokken år siden, og Elias han gjev sitt egna tilfæri ut. Hesen sangen her han øyter The Gospel is Rest. Han handlar om etter vi, hos vi ofta knyt okkun ui høymen, og er det samme ui okkar sturan, okkar øyta, okkar utsigløyga. Og hvordan vi det var bruk for Jesus, bruk for evangelien, og at jeg var kun til kvillene som bærer å finne her. Jeg husker jo meg til å ta i sett, og fyrer jeg meg etter verset i Matteus, kapittel 6, vers 22. Hvor tykker kan vi er store, eller ikke ælen et sett, aldri så inn. Evangeliet gjør dere om et halvgott grunderlig, at ja, attack of the roast. So here kommer Elias Dummer, the Sanchinon, The Gospel is Rest.

Hatta var Elias Dummer vi sanchen on the gospel is rest. Eh yeah the Aaron Sagrias and the city of Elianacher and when in this sankum. Ein am when in the sankum to the chamber til asinja mörte so er is near some and skonoiter how deep the father's love for us. Guds kärlek at under er I don't know first come. Han har lovet seg til for noen år siden, og han i den utgaven av enskene, altså, men jeg fant en utrolig gøy til en som heter Lovekin, halde jeg, L-O-V-K-N. Jeg vet ikke hvordan han er dame best av uttaler. Sammen med en som heter Isaiah Pekery, How Deep the Father's Love for Us.

Tu lustra etter sendingen Indis Sanger i Lindene, og versteren i det, det er jeg, Arne Zachariasen. Jeg har valgt nærkere av munnen Indis Sanger, og her med dere enda annen, så fer jeg at letje en gåan gamlan solmåan. Det var morgenen til Arbois, vi har morgensang kvann morgen her som halte er valgt hendan sangen, emto i kærløyga Jesus en kattler. Einast mun starfellow und chenti shanch og eg hugsa oh wow eg må heldu finna ein goð utgá at senda hon og eg fann hesa hetta var han er utsettur pa el neck von ímsku fuck on the panic of ímsku matter men hendan utgá han er softly and tenderly to Johnny Cash hon skær fram ur for mutt vi komandi kvarsfall Alt han fløvan som er som sangren kommer av, My Mother's Hymn Book, er at hun, jeg sikkert 2004-2005, eller et eller annet han kom ut, akkurat da han hei, da Johnny Cash hei, jeg sier, sørste og tøyene av akustiske utgaven, med et eller annet av Solomon, at alt han fløvan er utrolig gøy, men her kommer så softly and tenderly vi Johnny Cash, 2004. So

Velkommen til sendingsna Blø ur Lufsens dagbok. Hette frasakner ur til verlige løvnån. Menn og kvinner hever oppi tjokken tøyenar skriva imens nyer som teimen høver fire. Effie Campbell hever omsett og leser sjolv.

fann god av flåvøtlen i Moskva. Les her missionsfrasøknene om Elisabeth Voleta som opplevde renveligast om marrona da hun var sitende først av farsdøyene av flåvøtlen i Moskva og i et halvt år. Men hans hun kjente seg Østkimlava og vånsvikna kom hun til trygg var god og fikk bygge til frelse ved mer enn holdt trus folkon ur Imson London. Elisabeth Voleta ur Nigeria

Ja, vi får bjóða dig að vera hjartalig og velkomin til morgunsending her á Lindinni. Ég Henni Lutzen, tekur að verstur. Og vi kom að hafa annan tíma alla knapt her. Og það som við hefum á skrónni í dag, við erum eitt prát. Það verður sem til sætna, man hóða tíma alla svo. Og það verður, ja, nekka som við hefum að gjörst fyrir. Og hver kallar det for en sånn aktuell, et aktuellt prat til å få vite så tjekk oss til å få ut ærsta seg til å være så svimmen Absalom Sen som kommer fram i en enda fyr. Men jeg vil ha å lese et år ur Efesus brevnen kapittel 4 fire hendende egen. Men tid av ikke så leis lasht om Kristus. Så satt som tid av å hørst om han, og opplært og i hånden, så leis som sannleggje i Jesus. Et tid, vi vodja de etbore tikkara av vår, skulle leggje av i det gamla menneska, som vi spilt vid darande liston. Enter no just, og i anta sinnestikkara, og leta tikkara ui hit nudja menneska, som skapt etter gode, og i rattvise, og heila laga sannleggans. Leggi þau av lignina og tala sannlega hver vi næsta svo inn. Vi tega at vi hvers annars límur. Vera þitt ill, svo sindi ekki. Lett ekki sólina seti við rægit ykkara og gefi ekki djævlin og rúm. Þannig stóli hefur, stjál ekki langur, men arbeid heldur og gerir vi hóndum svo inn og tegum gott er, svo hann kan hefa nekka að gefa tói som tröndjur. Angin og lykli tala komið ykkar á munni, nei, slug som góð til uppbygging som nú törvar, svo tei som høyra kunnu få næje vi henne.

Fennax Stavno. Vi, ja, hva stod her? 2009. Her hørte vi så Torskild Mørskere, og så var vi Bethesda Gornum, synes jeg. Kom til Jesus. Vi halte vi fyrir lekka ætlega til at Arne vi fyrir at lesa andakna fyrir morgun og til verir hetta som eitir ein sanger ur stormøtun fra 2018 til ein sanger som eitir ujar og i det ja atla tui hin same Jesus er og til fyrir sanger.

Ja, det som stått litt å høre, ta i hjemme med kjønne for en gang av stormøten, ta i det og lenge på skjortanleis nå. Og det nok vi at de som færre stormøter nå kommer å vante seg her i sin. Vel arrangere og negve instrumentere og strukar og alt mølt. Hesten her gamle sangeren til Åge Samuelsen i går i dag til evig tid. Jeg vet ikke om du kjenner han. Men han vil jeg gå kjenne frem ut av i halvfjers og noen tar jo fast lort av etter Åge Samuelsen. Jeg burde spalte han jo, men i halvtid er vi færre gjerne noe annet og til er færre iver og i andaktene som vi tar fyrir i det.

Ja, et flott år vi har hørt her. Et nøyet år og et kjøpt år. Jeg vil si her andagsbordsen som jeg pleier å lese gjør et er nøyet. Hans Erik Nissen skriver. Så litt her vi nøyen som fær tankene som er i gang. Hva er nøyen? Jo, hun i verden en kraft fra god. Hun mer enn bare firegjøving og god hikker en annen vi. Nei, hun en kraft som åkken tørver til å kunne leve til noe av liv. Og ta kraften, hun, ja, går så frem av fæter og ut, det kunne det så sannelig spørs. Og det låser vi deg ikke her, og i hessen andagsstitsjon, at det ikke Jesus at det finnes. Det vi krossens fot. Det hodet jeg ikke plattet å høre ganske deg før, at man kommer til Jesus og hans er kross, til hans er deia, til hans er ivergjøving, til alt det som han Det stender et avhåverst skriftbrott og jaksbrann og fyra, at god stender dem og stolte måter, men djever hinon eimjoko, nei. Være tog god i undergiven, stender så og ja. Og vi gjør en åren at nøyen, hvis vi skulle ha fæter og hisse kraftene, så må vi være eimjok. Og ta det til, og jeg skulle si, ja, men det jeg jo ikke. Mitt hjerte, det hukmålet. Hvis man ærlig, så ser man det. Og det tog jeg kontorver en eksterne kraft. En utenforkommende kraft, nemlig nøye gods. Og hun finnes bare Og jeg mye gleder noen som vi krossens fot. Her som lambgods gav blåsutt fyre åkken, og her en ekkjøpte jeg snær. Men vi kunne høre som en presker, hvor sier sin gjennom her sannsyn som heter vi krossens fot.

Askronne nu online. Jeg skal si fra at vi sendte en endesending i kvöld, og tog ber ikke til å sende bønner enn inn tjøkken okkar SMS-skipan, etla at ringe til okkon. Så tog verre ber ikke til å sende bønner ikke inn i kvöld.

og ikkje vera til skammar fyrir honom og kom og hans herra. Du er eins og snøylig og så kynkje i estre, og løyse løyke i vestur, så skal vera hva menneska sonere kjemur. Vere du eisne tid til røyar,

Nudjan Lufs bygning. Gud stender hinn stolt og i møte, men kjever hinn eimjuk og nage. Jakobs brev 4:6. Watergate i Gøland som gjørte et Richard Nixon, som levde i årene 1913 til 1904. Forsetet i Amerika nøddest at se starve fra seg 19. august og i 1904. Nu kjent søva. Mer ondest for noen annen søgjene jeg hittet en av fyrværende radjevån Richard Nixons, som øyder Charles Colson, av en av kristelige stevne i Amsterdam og i Holland. Av stevnene grødde Charles Colson fra hvordan han og i embetes togsøgne i Kvitohusen og i Washington kjente seg av tindene og i løyvesøgne. Han var vidtjit inn og var vi at teka tøyandi avgjerer som avvirka av stauran past av heimen. Han sier æsni fra Richard Nixon forsette, ofta kom inn av skrivstå og hansara og sier, og i dag skulle vi teka en avgjer og i fyrra brøyta allan heimen. Men vi brøyta ongan heim, sier Charles Colson. Knapplega replei alt saman, Charles Colson og ærer som hadde steg i forsetan og nær, vore tykner til rattarsøkn og dømder til lengar fongselsrevsingar. Men just, ta alt sa vønlest og myrst ut, vært han besta hjelpen og trøsten her. God sendi eina sønne vittnen inn i fongselige Bera Colson og øren bådskapen om frelsena og i Kristusen. Colson kom til trygg var Kristus og gjørdes nudger med avur. Han malbær seg sjálfur sólægis. Bústur ur toftunum og lúfi okkara góð mentur að reysa en byggning sér til ærum. Og hetta var just þegar som góð gjörd í lúfinum, tja Charles Colson. Þaði hann var letan leysur halga í hann lúfsutla tæna frelsara sönum við að byrja örun som sýti fangsle bóðskapin om frelsandi kraft og fyrirgefin Kristusar. Han stendur að åtta fyrirni kristna fyrirskapi som hefur mongu verkafolk og í tænastum til að búa evangelii til þarra som situr í fangslum vuja ekki berst í Amerika, men erast hann við. Hóast hann var vitsítið með að voru kendi hann að neka fattaist, men hann var ekki til rægir að gjótt þetta fyrir en hann misti svo persónlega fratsi og var randur fyrir æru og víring, men þá var æsni allir stoltlaugju bústur. Tui nu var han ein eimuktur mavur og te just heim ein eimjuku og í gud gefur nægjum.